0: Nakladnik VIP medija Ivanec Vladimira Nazora 1. Glavni urednik Almira Koren.
1: Vi slušate Sjeverni FM.